0: E man fwa da da, me kase mi jamu wakase, adye be chema adye asana me bwa.
1: Sa.
0: Na yensu bibiye nwa yensu yon radiye, unye bidia, misu menye bie di wai. Why are not afraid of a Sunday?
1: What
0: do you have a
1: minute?
0: Send me a Sunday, my sorry. Why? Who send you here? Nama Bodi, Nama, sorry. Why? Already ancient, a dinner, Mr. Amu Emmanuel. Who send me a bachelor, Mr. Amu? Mabodi, Amu, say, Ampa, Unso Usika, Ayade, Abba, 0545 50 86 25 0545 50 86 25 0545 50 86 25 0545 50 86 25 Neji abani bitwa mu ama sende ne so me pacho ni pa 8 e na se no na wo sori ada bia meka wo si aho kire ne nso busa se wo kire wo na ti mi aboa wo ti na mi si wiase abrabo aye bo no kire wa wo nyi obi ama ne moa wo nti se se bia meka wo ti se obi kasika wo asema me nua ba e ya me mfa ni agro obianfo esende manfo esende menye wo de nie menye mo de Mr. Moses ye Mr. Moses meti wo nkache wo te unkache papa mete unkache papa sendo die na mimodi ebre na ebre akashima no miensa na masore fa sendo die na Mr. Moses unso wa sendo die na mi fa modi na mi sore mi nya ba me ma re hoate na me mu aba mu musu da Mr. Mo mi wo homa sendo die sesia na mimodi na mi sore no nine abo pepepe abo 45 Abo 45 ebre no aye brewi 0545 50 86 25 0545 enipa 4 ensending count na me sorry enipa 4 ensending count na me sorry me pa cho wo send o dia me bo din abo obi e wo tie me bi e tie me jibitwa me so wo tie me obi tie na no Mr. Mu kru kwa adwuma me so wo kru kwa adwuma wo kru kwa 90 kra na wo tie me ka me sraw for me number for ma no na wo ngia ba ni bi ni wo ntwa obranti bi wo yesu script ni se script ejuma ejuma nenso busa wo sakatua na yesai pe na yesai ejuma na wo kwa na ejuma na nye nenso wo anya boafo ne hwan e bia wo ti ma no busi bisamu me se sai so bo for man sana medidi ah ya na mobo ya na me wra ho ya da bia me kam Mr. Mu oba wo ti aware ase na wo ye ejuma na da ase na wo nye ejuma oba wo ti aware ase na wo ye ejuma ene da ase na wo nye ejuma send wo de na jaba ni bitwa wate na unye bidi ya minso menye biedi. Mi baba besore. Mi number ni 0545-50. Nipa 4. SN sende na minso le. Mi peke kosu mi inupe na masore. Ntube ti miya freme. Na ma peke. Ibi ya unti honka wu radio suda. Freme. Na mi modi. Hello. Hello. Good morning. Wadeshi yeba. Our last number is 76. Mr. Amot. Sa ote honka life. Mi. Osisai. Midasi. Asema mika aja metwa ntro. Sunday abana ka de nkenya bi di yemeboa.
1: Life.
0: Nyamishrao. Mr. Momit. Eh, obisi abon number mi ensa, nenso ba ku kru ni ho eboy. Oh. Eja mi si mamu ndia DJ fuachi mamu ndia konfuachi muntie Mr. Amuwa oh mati engineer se bre na ye bre ewradi nshirao se wo so utime frere ya no mate mun kawai yo we ni na ye adwuma Sunday o enti kamba betena se na betwa antro se ma ba bo Sunday na ko frere mi ko begu mani ma se nenso maka no kre aba na ba kopɛ na obo sa bo 73 no bodane no obo ni 34 nje no chose Mr. Musabi menye kontompo menye nada me nua ba no unya bidia me menye bi adi unya bidia menye bi adi Mr. Mokan wa ye wo de awradi enhyira ebre ni nti me baba be sori ano no 0545 50 86 and 25 umpewe na upede ya engineer se ebre na ebre fa number ni last number na mi sorry 0545 50 86 and 25 edi awo sende ebeba eye Emmanuel amuni aba me nyuyi me ma wleho me mu aba mu muwate freme na unye bidia mensu

Oda fudi onyame akafa ohun de. Oma ne me muda wate. Ye di onyame akafa ohun no. Me se baba mu a, egina wa osu. Entu mi me munsua. Enunsu, egina wa osu. Aya he mi wonamu o. Ani moja. Yeah, no.